حليق الصلوات سمد ربي يا أحمد على محمد حليق الصلوات سمد

0: sama
1: ci
0: bab
1: tadd yooyu nga xamante ni bii moom
0: sokki
1: ngeen doon gis. Muy bagage si Serigne Touba Khadim Rasoul ñoo ngi ci néeg boo xam ne nag mën nañu wax ne bu ñuy wax néeg Serigne Touba ci Njaareem mën nañoo wax ne mooy néeg bii, ndax néeg bii kat la ko sangam bu tedd ba nga xam ne moo ko gën a ci li yàlla bind muy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, fii la ko fekkoon ànd ak sahaabaam ya. Mu tudde ko bayti Rasoul, nga xam ne néeg bii mooy néeg yonente bi, fii la ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekkoon. Xam ngeen ne bi ngeen duggee ci néeg bi gis ngeen defaraat bu am solo bi nga xam ne moom lañ ko defaraat, waaye gis ngeen ni ñu bàyyi suus yi nga xam ne ci suus yi basang gi ngeen gisoon léegi rek fii la ko Serigne Touba daan lal. Sangam bu tedd ba nag moo ko fekkoon ci néeg bi nga xamante ni bi moo wax ne salaatu sitta bi matxi sitta taatihi batta ma ati say, juróom-benn weer yi daal dama koy julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, yeneen juróom-benn weer yi ma di ko tagg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, waaye sama menn xëy musta gént gën yonente bi wala sama ngont. Cheikh Abdoul Ahad Diambar ji waxoon nañu ko ne koo xamante ni bii am xëye musta gént yonente bi nee na digganteem ak yonente bi defut lu mu xëye lu mu gont rek la. Koo xam ne ba nga njëkkee am doom moom nga ko tuddee muy Cheikh Mahamadoul Moustapha, ka ca topp moom nga ko tuddee muy Cheikh Mahamadoul Fadal, ka ca topp moom nga ko tuddee muy Cheikh Mahamadoul Lamine, keneen ka ca topp moom nga ko tuddee muy Cheikh Mahamadoul Basir, nee na keneen amut ci yow aw yoon. Kookee nag moo ko fekk si woon ci néeg bii ñu nekk. Kon néeg barke la ngi nii mbokk yi, Njaareem di barab bu kenn wër di romb. Liñ ci jublu rek mooy ñu xam ne barabu siyaara ngi nii, barab bu barke la ngi nii, barab a ngi nii boo xamee itam aajo ju waajo waaye mën a am boo ko andee fii fi Njaareem mbokk yi aajo jooju mën naa faju. Kon ñu àndaat
2: Serigne Touba fii la nekkoon am fi fukki at ak juróom. Barab bi nu nekk fukki at ak juróom yi fi nekk yépp, juróomi waxtu juróom yi yépp fi la ko doon jullee. Muy barab boo xam ne it amul benn barab boo xam ne gën nga koo tedd fii mu ne nii ci kaw suuf. Ndax Makkatal Mukarrama ak Madinatul Munawara tedd nañ lool, waaye nag gannaaw moom mii mooy seen jëwriñ te ñoo ko rafaatal, kon mel na ne loolee ne foofe rek lañ ko rafaatale fii. Kon ñaari barab yooyu nun dañ leen di méngale muy benn ci nun. Barab bi nag doon na barab boo xam ne kenn mënta wax ay mbiram, ndax Serigne Touba bi mu fi nekkee ñu indi ko fi, jàppoon ne moom kat dañ ko fi indi ngir téye ko fi, fekk na barab bi moom boromam moo ko tànnaloon mu ñëw fi ngir war fee àggale ab liggéeyam, ngir li nga xam ne moom la sàkk woon ci sunu borom lépp it mu fekk ko fii. Ndax lépp ci yoon wi fii la ko sëñ bi taxawale, Cheikh yeeg mbooleem lu mu soxla woon fii la ko defal, jumaa jii ñu jàkkaar loolu. Barab bii nu nekk fi la sëriñ bi doon jullee waxtu yu juróom yi ci diiru fukki at yi ak juróom yu tegal ay weer. Jumaa jii ñu jàkkaar loolu sëriñ bi moo ko fi defal boppam julli ci, ba mu àgg mu julli ci digle ñu di ci julli. Kon muy barab boo xam ne mbooleem li sëriñ bi am ci réew mi mépp lim am fii mësu ko fee am fenn. Barab bi doon barab bu tedd, mu wax ne jiwaa mu na fi sunu borom tabaraka wa taala mu nangul ko ko ba barab bi am na daraja joo xam ne fépp suuf bu fi nekk am na darajay kaamilu alquran. Loolu sëriñ bi moo ko wax. Te it jàpp sax moom bi mu fi nekkee jàpp mësu na nangu moom ko ko fi def moom sëriñ bi. Waaw kër gi nanguwut woon sax ko fi jàpp ngir xam darajay bi ak tedd bi ak maqaamam kër gi. Kon barab la boo xam ne kenn mënula koo gis. Serigne Cheikh Amadou Mbacke Gueye Fatma fii nu nekk mooy jàkka ji sëriñ bi doon jullee. Baraag la woon bu mag boo xam ne ca yooyu demee na it wecci woon na lii ñu li fi sëriñ bi def tey. Ba ko fi sëriñ bi def nam meloon ak dayo ba mu amoon wecc na tey nii ko fi sëriñ bi defee. Bi Serigne Cheikh Amadou Mbacke Gueye Fatma ñëwee di ko yeesalaatit fii la toog mag ñi ñëpp di ñëw di siyaare, ñenn ñi di liggéey, kenn ku nekk loo am nga indi ko. Am na bis boo xam ne dañoo toog fii bay dem am mag ñu fi ñëwoon jóge Touba ak Mbacke. Am ca koo xam ne man nii waajur la ci man, ndax moo sama waajur ñoo bokk bàyyi, muy bàyyi Cheikh Anta Diaw. Ba ñu waxtaanee ak sëriñ bi ba noppi mu wëlbatiku ñu tàllal ay loxoom sëriñ bi ñaan, mu ne bay loxoom ci suuf tibb ci suuf si tàllal ko sëriñ bi ngir mu ñaanal ko. Sëriñ bi da ko ne kii mënee su cee dal dara suuf si. Sëriñ Cheikh Mbacke Gueye Fatma moo wax loolu, moo ko ne fii kenn mënee su cee dolli dara. Kon loolu doy na firne ci ne màggaayu barab bi moom mënees na cee xalaat waaye mënee su ko wax.
3: Sëriñ Touba moom moo sëriñ Ibra doon wax naan kenn du fi jàppe kenn du fi def ñuy la waraloon ñu xam loola ak kaamilu alxuraan bi dafa am génn kilifa boo xam ne dafa génn ca biir kër ga ñëw toog fee jàpp. señ bi genn di jëm ci jakka ji gis ndox mu touru fofu bimu julé ba bañé ko na lew ana ko doon def li ku toyal fi ñu né señ diiw dé fi doon japp mu né buma amaté ku bëgga sel do jëlam ndox diko soti ci kamil xana xamulé né fepp suufu né wécc na kamil loolu mo waral wax jojé ba mu genn né xana xamulé né ku bëgga sel do toyal ab kamil fepp suufu né wécc na kamil lolu mo waral ku jappati dem ba ci biti kenn du fi solid dal kenn du fi sol baxana lepp ñu ko fi

Buk yu du teni mo la gën mam yaay da mel ya jiit waan mu tek fa lepp wanu gën teg nu ci yoon wuy taxaraw jaay jog jëriñ du buukare ngir mam ya ñoo

Asamanda.

tabal xana ci lay yoonu mu it gërëm ko war na kuy murit ngir moonu wan lu deng murit jox nu meloo mbataax lu raw maami cheikh borom ba war faal sama yaakaar maami cheikh borom ba war faal ku ma xarul xam nga ni kii muy yoon wi teenaa sant kii ngir moonu wan ak man mbake xamal lu nee si def baraw maam yu rafaal nee na maam yu rafaal nee na maam yu rafaal nee na ku wax ni daa doon am murit ca du ko roy du am murit ngir lamp muy baabi ku ko awul du mën a raw awal ci yoon yow mii di dem ndem bëggloo da jëngalam kon yow mi jóg ci wut ngaram yoon waa ngi di topp ko yow bamba diiw yoon mu jëm xel mu doful du ko xalam bu bamba deew yoon fu mu jëm bu bamba deew yoon fu mu jëm bu bamba deew yoon fu mu jëm xel mu doful du ko xalam bamba di fii mu dim ngiram waaju ko soobu dal di raw moo doon

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بك دار دي ماغي نيو تي زيار دي كو تكي لخول سيرين خادم اك سيرين خبان بك مي لاج نينا داخ داغال نا سي اب جوليت موي ديم دي فيتلو ولا مو ويره دي ديم فو خام دنج كاي فيتال دور كو فك وا بو فكين ليم دي بو سي فيتلو دي موي ني فيت يارامام خام ني ني جانغ خام خام فاج ني خول يارام وي اك جومتو اي نام ngir jema xam liko dal pour ngir fajj ko suba lolou mom lu bax la lu ñu gërem la ndax dañu l'islam day diglé ku wéré di nga fajjo bu dé sét gu mel non waye sét go xamné nak ay gisana la ak ay téné yu mel non mom lolou ak julit diko def lolou lañu tuddé kahana té yeenbi ay salam non nak ko dem ci ab kahin mu wax la dara nga gëm ko wéddi nga lañu waccé won ci man lolou luma ta moytu la wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ku tegon nda ci ron garab xob ya di wad di tabbi ca ndox mom ba soppi soppi ca fakal xeyna wala xem wala melaw ndax ndox mom dara man laab waaw xob garab de bu soppe am ndox dañuy japp ne ndoxuma meuna tuta laabal luzur muy ak teen bu nek ci dekk ba Allah nga xamne mom moytu ko day jafé ay bu reseul barab yi nga xamne manis na saxa ba ndox mi xobi garab ci dug kon buñu sagane ba xobi garab dug ci ba soppi ko momo ndox meuna ko labal wallahu ta'ala a mbok mi la ñeena da ba ku ko leralal li mukhtasar al-akhtari wax awwalu ma yajibu 'ala al-mukallafi tashihu imanihi walim jul wax de moy mukallaf da am yu bari yu ko war waye ci jitu moy wëral gëm yalla am fexé ba gëm yalla am doon gëm yalla gu wër ko xam de depo pass passu ahlus sunnati wal jamaa tek borom fim ko wara tek li dagan li war ak li jombo ci ay melam yépp mu xam ko gëm ko lolu moy li jitu ci lu war mukallaf kon fexé ba jang tawhid ba am tawhid ma am tawhid jang ko ba am ko kon ko na ci li jitu ci lu war mukallaf ndax tawhid bo bu deugarut yenen jaamu yalla yeb ben ci man am jariñ kon bala ay jaamu yalla man sax ni man ko nongu faaw day am day am gëm yalla bu deugar motax gëm yalla mo jitu ci luñu wara suxat ci nit wallahu ta'ala a'la bokku mi laaj neena jigen jo xam dafa gison bax ba set ay bimu toge abdir neena gisat ko mo len def day sangu ci safa wala day xaar abdir ba xam dana set wala det wa bu fakke ne jigen dafa gis bax bam sadde fi ak matul fukki fan ak girom bu fa gisate bax day japp ne dara ju ndek je mo setu gudon bu fakke nak bim sete ak bim ko gisate man na fukki fan ak girom man na donat bax ndax dañuy wax ne ak lab digenté mbeur ak morom mo du yes fukki fan ak girom bu xasamat fukki fan ak girom rek man na don gen bax kon bu gisé bax wala mu gis deret man na japp ne mbeureug la bu re nak yu mel nonu mom da koy nemeku su waxtu julli jege sa bu julli jote man may waj dem xol bopum ba xam bu gisee lu yes luy genn mu xam ne kon muy genn kon julli waru ko waye su gisee mu fen bi man nga yone ne mbeureug jeexna la mom la gis mu sangu te julli waxtu wa wallahu ta'ala a'lam mbok mi lañ nana kuy werdu werdu ma xos nit ñew nuyu ko ndax dana ko xena fay jam sante mom wala det wa wirdu ma xos de ku koy def dañuy tere muy wax ludul wax ju war wala lu yitel te baña bari fay nuyo nak farata la kon bu ko nit nuyo da ko wara fay mom fay nuyo nak moy bu lené assalamu alaykum ngene ko wa alaykum assalam bi gëna jot wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh lol ma fay nuyo boko defé farata ci yalla na kon ay jamante yoy mom man nga nek ba agale werdu waye budé nak doon laaj tay lu yittel ndax téré wuñ ay baat yu néw té yittel lu taxaw taxaw tay yittel lol lolou man na ca tontu parce que da ko laajon lu ñor lu far té jamp man nako tontu agale werdu waye waxtaan dal muy baat ay baat yu lawlaw yu dem lañuy téré kon ay baat yu néw té yittel téré wuñ nit ki dugul ko ci biir yu duma ko zam wallahu ta'ala bokku mi laaj
bayd wi nek ci wakan haqam neena mu gis ci ay nusakh yu wute yanni wax awsil li kulli muslimin wa muslima masarratan ya man kafani dhalama ak yo xam day wax awsil li kulli muslimin wa muslima malisi wal kulli yakuffu dhalama yoyu di ñaare serign bi moko dan farazi def dana talif ak qasida bu yag mu am lim ca defarat waxe ko nenen motax yi ci nek do yeb mën na wër mën na japp na yeb ci serign bi la bayiko wallahu ta'ala a'la mbok mi laaj neena ko xamne da fatte wona julli timis bu yoy jote mu julli ko julli suba julli tisbar julli taksan ba muy julli timis ci ëlëk sa la do rafatliku ne julli wuton timis dembu ñu ngi def bu fekkee ne ci biir julli timis gi la ko fàttaliku te amu jo lu mat ñaari rakka maanaam ci rakka bu njëkk la nekk wala rakkam ñaari bu fasoogut fàttaliku ko day dagg julli la fay timis ja weesu door julli timis ci teew bu julli woon timis ba sëlmëli door ko fàttaliku day fay timis bu nappee doora da fay timis jam faatoon bu nappee baamuwaat nag timis ci teew ji bu fekkee ne waxtoom jeexagut waaye julli ci diggante bi moom nga xam ne seen waxtu jàll na te julli woon na leen di leen fayaat di leen bàmm waa tëcc wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na wërsëg ñuy wax naan ku ko def sa wërsëg dana dolliku te mu mel ne yàlla suñu borom bind na kenn ku ne wërsëgam dolliku googu nan lañ koy dégg waaw loolu de borom xam-xam wax nañ ci ay waxiin ay wax bokk na ca ne dolliku barkeel la nit mën na am wërsëg te du barkeel ñu ne bu defee nàngam nag dana tax wërsëgu barkeel ba mën caa jariñu loo xam ne bu dufutoon loola wërsëgu du ko jariñ loola mën nañ caa dugg rib yokk nga xam ne yàlla mi bind gam bi moo ne wërsëgam mën naa doon lii mën naa doon lii mën naa doon lii su defee lii nag ci lay àgg fële ani mel ne ne am ñetti xeeti wërsëgu yàlla dogal ci moom benn bi ak lu mën a xew dana fi jot bi ci des nag day des nàngam ak nàngam dara caa jot jëm noonu loolu lañ wax ci ab ajal ab dig yàlla nopp na ci digg waaye am na yu sax ne ku koy def dana dafa dig yokk waaw mu ñu ne dig bi yokk bi mooy barkeel dundig barkeel la waa am ñu ko firé yi ne jaam bi daa am dig boo xam ne moom faw bu agay ci lay faatu munu ko weesu mukk waaye am na nag ay dig dox ci diggante bi yoo xam ne ay jëf yu baax mën na ko caa musal ay jëf yu baax mën na ko caa musal loolu ñuy dégg xadis bi wax ne ku bëgg yàlla tàllal wërsëgam yeexee ab diggam nay jokk ak mbokkam diggin yooyu la ci borom xam am mën naa doon yeexee ab digg ci barkeel dund gi yokk wërsëg ci barkeel wërsëg bi mën naa doon jëmm yokk ci kaw nit ki am ñaari digg digg boo xam ne moom du ko weesu am wërsëg boo xam ne it ak lu mën a xew dana ci jot waaye am na wërsëg boo xam ne nag jokk mbokk mooy tax mu jot bu ko jokkul ci jot wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na dañoo miiraas seen mbokk nee na séddale àll ji ay saam nee na saam bi ñu féetale woon way juróom nag ñu fekk xaalis ci biir muy laaj arteb xaalis boobu waaw bu leeree ne seen way jur ka faatu seen kilifa ga faatu kañ doon doon moo fa bàyyi xaalis ba de buñ ko gisee dañ ko war a miiraas kon dafa mel ne dañ doon miiraas am ca àll ji luñ gisut kon bu feeñee ne ci benn saam kooku yéeree lañ ko jox waaye joxuñ ko xaalis boobu kon xaalis boobu dañ ko war a génne miiraas ko kenn ku ne am ci wàllam wallahu taala aalam mbokk mi laaj nee na daa bëgg ñu wax ko xadis bi ndax wér na wala déet ak lu muy tegi limu wax nag leeruti man xëy na daa bëgg wax xadis bi naan yadxulu fuqaraaul muslimina al jannata qabla al aghniyaai bi nisf yawmin ma riwaaya bu ko waxee inna fuqara al muminina yadxuluna al jannata qabla aghniyaahi bi nisf yawmin wa dhalika 500 am am na beneen riwaaya boo xam ne it imam muslim nettal na ko waaye daa wax ne inna fuqara al muhajirina yasbiquuna al aghniyaa yawma al qiyamati bi 40 xarifan ne leen jiitu aljanna maanaam xadis bay wax daal ne way ñàkk yi julit ñu ñàkk ñi danañ jiitu aljanna way woomal yi
lu mat genn walu bis te mooy juróomi téeméer at ndax bis bisu penc junni at la tolloo danañ jiitoo ñooñu aljanna. Li ko borom xam mi tekkee nag mooy fuqaraaw yi amuñ luñ leen di xisaab mbaa bu amee it lu tuuti lay doon, kon ñoom li jënd seen biir mu jeex ñu tabbi aljanna moo gën a gaaw way woma li nga xam ne faaw ñu laaj leen li ñu am fuñ ko jëlee ak fuñ ko dugal, kon loolu moo leen di yeexal. Waaye ñoom ñëpp aljana gi dina benn xadis bu dëggal loolu ne yu desal ne taxaw naa buntu aljana fekk ñi ëpp ci ña koy dugg muy masaakin yi, nee na mu gis borom alal yi ñu am fuñ leen fi teg, waaye nag waa sawara ñu dem nañ sawara, kon ñu xam ne ñii waa aljana lañ waaye nag duggaguñ, kon dañuy lëjjanti seen biir kenn ku ne la nga am ci alal foo ko jëlee foo ko dugal moo leen di yéex a tàbbal aljana. Fuqaraa yi nag amuñ alal du ñuy xisaab di lañ ban waa buñ ko amee it bariwut, kon seen njur day yomba lëjjanti. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na góor goo xam ne buy xalaat jigéen daa am ndox muy génn ci moom, waaye nee nag du jeñu ni man ñu di jeñoo, waaye munta xam ne ndox ba xam masjid la wala man muy laaj ba xam sang war na ci wala dee waaw man ak masjid bokkuñ. Man ñu moom buy génn day jeñu ànd ak bànneex bu ñu xam, bu fekkee dafa génn ci nit ànd ak bànneex bi mu baaxu àndal sang war na nit ki. Bu dee masjid nag jàpp lay waral ak raxas sa bés, bu fekkee man ñu daa génn te àndut ak bànneex mbaa boog àndut ak bànneex bi mu baaxu àndal ñu gi ko aw yaramam di xasan mu wokk ko bu man ñu génn, wala dafa jaxasoo woon saxanaa masalan ba noppi dem sangu ji ginnaaw ba mu jékki-jékki man ñuy génn ci moom te àndut ak bànneex man ñuy moomu ginnaaw buñ ko raxasee jàpp lay waral waaye du waral sangu. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na daa mas a am bis mu fàtte julli jaay ginnaaw ba mu julli suba ba julli tisbaar pour ko fàttaliku muy laaj atteb loola, bu fekkee ne du bis booba weesu na de tisbaar bis booba weesu na da ngay fay rek geeja nga faatoon ñu koy julli yéeni ko fay. Bu fekkee ne bis bi nga ko fàttalikoo na mooy bi nga julli tisbaar ba noppi te tisbaar ji waxtoom jeexagut, kon boo fayee geeja ba noppi nag dañuy sopp nga baamuwaat tisbaar ji nga julli tey. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj ndax ak ngóor jigéen day génne nit ci diine. Waaw nit ki jëf ak ngóor jigéen de bakkaar la def, bakkaar nag du génne nit ci diine, kon nit ku dëng la ak faasix la. Lislaam xamtaa ne kuñ fekk ñu koy def nañ ko rey, waaye buñ ko reyee day jàpp ne ab julit lañ rey. Allahumma mu xam ne lii lislaam da koy tere ba topp moom mu jàpp mu gëm ne lu dagan la, ndax daganal lu xaraam moom ku ko def te xam ginnaaw boo xamee ne lu xaraam la te amuloo benn ngant doog jaahil doo kuy door dugg ci islaam, waaye da nga bëgg a wax ne lii ñu naan aram na aram te gëm ko kooku ak kéefar la moom. Bu fekkee day ku dëng nii rek nag xëy na toppandoo wala yar bu bon moo ko ci dugal moom bi ko def loola bakkaar la. Bu ko islaam rey la woone ba ñu rey koy du te ab julit dañ rey dañ ko defal li ñu defal julit ñi. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na da doon julli nee na moom ñeneen nit ñu taxaw ci basan goo xam ne ñett nit ñoo ci xaj, nee na am ku ñëw seen ginnaaw nag mu di ko xajal neen doon jéggi far gis ak basan gu leew mu sëgg di ko far ginnaaw bi mu jaxasoo ne mu kabaret muy laaj atteb lu mu def xaas kabar di julli kenn waxul ne xajalal nit. Moom mi ñëw bu fekkee ne xaj na fa na fa dugg bu fa xajit na taxaw ci ginnaaw ndax sàppe bu xasee fees kenn war sa ñëw di boxante, kon ginnaaw xam na ne suñ taxaw ñett ni def xaj te fees na kon jëratut muy bàyyi xel keneen koy ñëw. Loolu mu def nag jéggi ay pee sëgg di for loolu jëf la, te jëf ju bokku ci julli nag su bare day yàq jëf ji, te ni mu waxee ni mel na ne dox na jéego sëgg na sigiwaat loolu nag jëf ju bare day yàq di yàq julli ga, kon li ko war mooy julli googu yàqu na daa war a dagg julli ga kabaraat dugg si julli ga. Waaye nag lu mën a xew na moytu lu mel noonu ku xas kabara si di julli taxaw fi nga war a taxaw keneen ku ñëw di dugg si moom moo war a lijjanti nu ndax ba dugg ci sàppay bu fekkee xaj na fa, waaye yow waroo lijjanti moom mbiram ndax ñëw nga wax ci war a ñëw dugg moom mu yéex a ñëw benn mu xaj ci sàpp si xam na fu mu xaj dana fa dugg xaju fa mu jokk ci yeneen sàppee sos seneen sàppe te ginnaaw ànd ak ñeneen ñu ñëw. Wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj lan mooy sarax ak kan lañ war a sarax ak ban bis lañ war a sarax
ak lu gën ci li ñuy saxé sarax jël lu am jariñ la jox ko kuko aaje wo ngir yalla kon lepp lu am jariñ man nako lepp lu am jariñ doon lu dagan ta bon nga xamné ni ngi koy kam koy jox anam gam ko lu dagana jariño la nga jox ko ko ngir yalla man seenu wo je lum lay fay ëlëk seenu wo je dara am lu dul yow tiyabay sun borom nga ci seenu te kim koy jox xam nga ne aajo wonako diko ko aajo wala lol mo tuddu sarax lol nak kon lepp lu am jariñ man nako amul len luñu wax ni mom lañu wara saraxé bari lepp lu am jariñ rek man na doon al khalis man na doon aw ñam man na doon am ndox man na doon ay yéré man na doon lepp lu am jariñ dal man nañ ko sarax ki ñi saraxé moy koku aajo wo koku aajo wo ku ne rawati na budé mbokk ndax yeen do sax da waxon ne sa bo saraxé am nga tiyaba waye bo saraxé sa mbokk sarax la jokk mbokk la ñaar yu ngay am xeyna li mota moy rek moy sarax mom amul couleur amul melo amul jins bu mbokk na la wutal nangam saraxé ko sarax ngir yalla amul yoy amul bisit sarax ngir yalla moy lepp lo jël lo am ngariñ gis ko ko aaje wo nga jokk ko ngir yalla moy sarax ko bu don na mel nangam wala jokk ko mel nangam wala joxe ko bi sangam ba amna lu ci rax sarax ngir yalla soxla wut lolu wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj lan moy mazhabu al-imam malik ci jangal ak new al-quran jangal ak new al-quran ci mazhab malik ñaar yo xamne ci wax ji wax ni fegn nañ ko ñu wax ne dagan na ñi mujj ci borom xam xame ngir mi nak ñi tuddi al-mutaakhirun ñam dañuy wax ne bu fekke ne day wax ne yow sama borom ma ngi ñaan li may jang nga joxal ma yol bi diw su baba buntu ñaan lay dugg baba dagal na ci lu dul ak wote ci am wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj yeen julli lañ mëna boole ku ne ci ab tukki waaw julli yiñ mëna boole moy julli yi bokk waxtu bu tisbar jotoon ngay waaja dem ci ab tukki jëm fo xamne xam nga ne bala nga fa ak jant bi so señ nga julli tisbar julli walé takusan doora dem fekkon jamono yi jant bi solo yi timis jot ba xamne bo sel mele timis ci ngay dab ci ngay julli fi nga nek ay so nga dem xam nga ne bala nga fa ak fajar jot señ nga julli timis ak ge doora dem kon timis tisbar ak takusan ñoo bokk waxtu ak timis ak ge waye lu melne digënté takusan ak timis kenn du len bolé lu melne ge ak suba kenn du len bolé lu melne suba ak tisbar kenn du len bolé bu yi dagana boole ci tukki dal moy def war taksan ak tim se ge yaangi ci waxtu wu ndek li fasiyene jëm fo xane bla nga fa ag waxtu ñaara lu jeex on señ nga julli ñaari waxtu yeb do dem wallahu ta'ala a'lam mbok mi laaj ko xamne dafa yore ab nat waye nak ñim yoral nat bi ñokoy tegalel kenn koy daam lu ko jox da ko jox 5000 ngir mu nek ab loxom mom wala ba xam nax lolou dagan nox la deb wa bu fekke ne ñom ñepp ñoo ci jibo de dagan ndax lolou ak liggey la di dajale nit ñi kenn ko ne nga dajale tegam buñ soppé nga jox ko kako mom lolou ak liggey la sen na ne limay liggey nañ may fay nangam wala may ma ci neexal nangam ñu xam nim tollu buñ ci jibo dagan na wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena nit ñoo xamne dañuy wor di laaj ay nimbal ndax seenu mbeur di waja beure wala ñuy waja fu bal di laaj indimal wala ñu def ko ba nopi dal di wud laaj indimal muy laaj atam dimbal lolu waaw fo mo xamne fo mu dagan la de bu nekk laaj indimal bu la neexi joxe ndax kon lu dagan na su baba way bu de fo mo xamne deganu benne deganu ndax mom dañuy tere ko def wala deganu ndax lañ koy bolel yu bare ci feuy fi nak bu jëmmi fo mu dagana yi liñ koy bolel taxna deganu na bari niñ ko defé fi dëgënut ndax jabar da ci nek yi ñaawé ci feñ ak waxtu ñu cey faat ak awré ci wunni ku yoyu taxna dëgënut dëgënu ci ak jullu kon boba nak kenn waru ca jappalé ku cey yëngu kenn waru ci dëgënu ci yëngu wallahu ta'ala a'lam.

لفتنات ما اتاني كختمات في العالم لو وافاك ولاني.

يا رب مات قرفة يا مات بالمنطقة المهتمين.

ربكم نفاق باب النخمة سبب كل الأسامي

لا تلمعك ولا خدامي.

بركت لنا بالمصطفى تسلم صلى وسلم على من خطا جاه باب بلا

خلاني

وفي الجنة

لخيراتهم بربي الهب داخل خادهم سمعنا من

Thank you.

وكلنا قتلنا مولينا فلان الورى مؤسما مبشرا.

خطر بالبسيط وانترى صدر اللي شكرني أنت.

bujaspara rew bo fa nekke xam lu way warna la dimanche lay am ci ngono wax la waxtu ba 21h lo beuga leer lu wota ja cheikh mbake mo abdou ba pap dem ba ñokay amal fi ci touba italien osdallah ki ba monde osdallah.

Serigne Touba neena de len moy yu teggi yon tay jaar ci ngir mu ndax kuy teggi yon ko ne fi fan la rek ngey mujj

amna ci cheikh ci ko xamne bam faato ab taawam lañ wajal bam jek and ak talube ñew ci serigne bi xeyna ngir mu gëna doorel talube baayam ci serigne bi bam waxe ba noppi serigne bi xol ko lu yag ne ko bayil sa pom yi te dam jaamu yalla sun borom.

serigne touba masna wax kuñ nan kalesé té jolof nit dé juroom yi la muy alal yaram yax jëf ak ru bu faato nak sunu borom day jël alal dé jox ñakoy don ne len bu len ko ci sante ma len ko jox jël yaram wa jox ko saxé yahya mu jox ko suuf ci dal li jël ruga ak gift.

بخلق عادة للأولياء بزر نوالي ليس الخير.

معطي النقاء أنت الجميل لك أميل أنت الرسول

بغير جوع ولا خطأ. لك التفاتي يا زلمة

غيث يفور بير تهور بالآل شائل جزع يهن له يئن ذيب يعن.

قد فاق سيلا من ذي البقاء قد جاب ميري لأهل الخير.

من عذاب

كملنا تابعوني الحسن البصري اك الامام سعيد بن مسيب اني نجي لي يوسف الله كون امنا تيسان امنا يد تي سلف الصالح نيكو دون داف مبوكم اي لاج نينا ايمان ديغا خامني موي ايمان جاكاجي سو نيوي سي جاكاجي ام غانت نداخ كي نايبام بو نيك مو ورا ديم جيتي ولا سجنا تان كو كو نيه مو جيتي لوكو alol nak ak djibo la ci jakk ji rek nak wa jakk de lañ djibo buñ né dal iliman bu amé ngant na diw dam bu amé ngant diw dam lu baxna bu fekké dañ ni diw ya iliman so amé ngant tanal ko lu neex baxna luñ ci wax rek li am solo moy ki jité na mëna jité wallahu ta'ala a'la mbokk mi laaj néna fi rew mi nak dafa bari ay nit ñi ray té atti won ci l'islam ci ku ray ñu ray ko mune bu nit rayon nit ay nit dajalo ray ko lu ci atté ci l'islam ak kan mo wara joxe ndigal ci ñu atté wu ci l'islam nit ñi duñ fajal seen bop lolu fawda la diine lu dox ci lolu ndax lolu lamuy yaq man na ëpp lañ ci jullo defar kon ñi yor doole réew mi nguuru réew ñu ci seen loxo ñun ñoo wara atté nit ñi ci l'islam nit ñi nga xamne it ñoy tan njit ñoo war bu ñuy tan it tan ko xamne buñ ko tané mu atté leen ci l'islam jaadu wona tay buñu tan jiit julit ñoom wax seeni sart ci ne ngir ñu tan la faaw nga mel ni faaw ngay def li waye ay nit moom buñu fajal seen bopp wallahu ta'ala a'lam mbokk mi lañ neena ko am won bor ci ramadan bu ramadan jalle bu koy fay neena ndax bu ci doge te tay ko day waral nu kafara wala det kafara moom ci biir ramadan lañ koy def ku xotti war may ramadan mo koy def waye bu ramadan xasse jall ku kuy fay ramadan nit bo ci doge ko ga yaqku am nga bakkar ci dog gi ko dog ci tay ko waye nak kafara waru ci mom fay benen bis rek mo lay war wallahu ta'ala a'la mbokk mi lañ neena ku waxon nit ne ko sama telephone bi suma amé benen telephone dina la ko may waye neena ginaaw bu mu am benen telephone mayuko ko xaye dal munta amna xolam mayuko mu yëkëti ko jox ko ndax lolu bor la ci loosa mo la def lolu bor la ndax ku digge la waye nak lam wax wax na lolu deug te ak julit du wax lolu deug na moko waxon nako bu ma amé benen dina la ko may am benen may ko ko wax na lolu deug bokk na ci mandra ngay nafiq ko xamne day bu digge lam la digg du ko def lu mata moy plo waye nak doonu bor bo xamne daf ko wara fay mom moko digon ne ko su nangame ma nangam la nangam jojo am te defut lam wax lolu wax na lolu deug digge na ba nopi wute dig ba lolu ci melokani mandar ngay na fekk la bok bil da koy moytu wallahu ta'ala a'la mbok mi laaj neena ko xamne nañ ko ñaan dara ba mi jox ka ko ñaan nak neena mu yene ci sarax ndax dana yoru sarax wa bu fekke ne kim koy jox day fegn na lek sarax wax ko aaje wo la li nga jox nit dem aaje wo ko nga jox ko ko ngir yalla yene ci tiyaba lolu sarax la bu fan la ci am yoru sarax li wutale sarax ak may moy may ki ngay may man na baña aaje wo ndax mayew ko ngir dako aaje wo dang koy may ngir suxa dang ba gel wala degeural ko ay ki ngay sarax nak dang koy jox ngir da aaje wo nga diko jox ngir yalla wallahu ta'ala mbok mi lañ ne na ko xamne day liggey ci machine bo xamne day wal am ñax waye ne na ñax mi day guddu ay maladi na ci biir lu melni ay leug leleg machine bi leen rayale ne di ci ray lu bari te mom du ko yek sax muy laaj ba xam ndax loolu am na ci ay aq wala déet waaw yu mel noonu day la gën mooy moytu kem kàttanam bu dee rabi àll yooyu ñaari machine yi am na nu muy réeree rabi dañ daw ba ne fexe daal ba nga xam ne nii danañ ko yëg mi ngi liggéey ñu mën a daw lu mooy li gën ndax yu mel noonu ray leen ci lu dul aajo ci lu ëlla daganut ndax boroom bakkande sañ leen ren nag jëfandikoo waaye ray leen ci ray joo xam ne aajo taxut loolu kenn waru ko jublu bu fekkee nag tayu ko yàlla du ko ci topp dara moom waaye moytu nag mën naa nekk ndax yu mel noonu ñaare bu dee machine bu riir moom saa buñ ko déggee dañuy daw kon fexe bañ daw moom mën a lafa liggéeyam te du leen dor lu mooy li gën wallahu taala mbokk mi laaj nee na koo xam ne di def weeru dee mu am lu lim bu mu jël ci àllal dem dañ ca banque wa muy laaj ba xam lim boobu asaka war na ci wala dégg waaw la mu fay denc bu fekkee moom moo ko moom day bu ci dencee ci dajale ba mat ni faat
nga suñu ni dana déggé ay 3 millions bu xasse man nisab mu dencat ko at ak da nga ci war ay fiek matugul nisab ak waru ci su maté nisab ti matul atit ak waru ci ludul ne day don kuy commerce di denc lén li di liggéey ci lén koku mom bu waxtu asakam jotté lam denc ci bank ba ak lim yor ci loxom lepp lay bolé gennel ko asak wallahu ta'ala a'lam mbokk mi laaj neena kuy julli di jang ci saar yi wax mufassal saar yi guddii ndax day jang saar yepp wala waaw loolu lañ sopp de ci julli suba ak julli isbar ya bëgg mu jang ci qiwalul mufassal tamule suratul qaf wala hujurat ba ci abasa won na jaati jeex ci saar yi lañ bëgg kuy julli suba ak kuy julli isbar nga jang ko fekkene do kuy jité mbolo mo xamné ñu ñu doole nga ci ño xamné it am nañuy aaje wala wé nga ci su bobu mum baña guddal lool moy le gën bu dé ño xara xam nga ñepp man nañu and ci li nga def wala mu yow dong sopp nañ nga jang saari gudd yoy way nga jël saari bam jeex na luñ sopp wallahu ta'ala a'lam mbokk bi la né nak xasidi ñu ko bind diko bindé ni ñi jangé alquran ci nga xam dañ ko idoxam ak yu mel non muy laaj ba xam ku koy jang noko wara jangé ñaar yëpp baax na man nga ko jàng ni ñuy jàng alquran ndax loolu cosaan la lu ñu xam ci làkku arab di idxaam yenn xaraf yi ci yenn yi waaye man na koy jàng it niñ baaxoo jàng làkku arab yi rek ñaar yëpp baax wallahu taala aam mbokk mi laaj nee na kuy jàng alquran ci waatu warsh ni ko gonay jàng ni léegi nee na te mu wutee ni ko mag ñi doon jàng ndax dañ koy jàpp abi yàq aw riwayatu wash dafa am ay ragalam ragal yoy mum kuku wacc rek day japp da nga yak ndax jangene wi nga jang bokut ak yoon wi ngay jang ki ngay jang am jangam yoon wi yoon wiñ tek ngir mom riwaya biñu askan ci wash mu jele ko ci imam nafi da am nuñ ko baxo jangi jangene wowo nak muy mak muy goné ku jangnu wuté non ak yak la bu day ko xamné yak gi lool la man daf na gor gor lu kem katanam dañ ñoo sant ñu ragal yalla sun kem katan xeyna mag ni bawo lol lañ man bi ndaw ñi dikki xam xam ubbi ko ñu xam lu gëna wër lol lañ wara jang mbokku mi laaj neena nisa bi asaka xaliss fu tollu ni nisa bi asaka xaliss demo ñu tollu mom dana mat 3 millions ma dana ko jégué 7 millions wallahu ta'ala a'lam mbokku mi laaj neena ko xamne dañ ko rawé ab rakka ci julli ndax bu iman di sujootu ba'da salam bu imanam selmale rek mom lay jog agala julen wala day nek ba iman sujoot ñaari sujoot yi ba selmal mu doora jog fu iman selmale ba noppé ci julli gi rek man na jog mom agala julen bu noppé

0: المستحيل كلها سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين
1: والحمد لله رب العالمين moy guddik aljuma dañ ci fanane waxtane mamou serigne touba ak yalo rek cheikh wala mi jeuri ñu yoon wi no bayiko xel nak ci khassida online touba monde bi kep ko xamni nga diko deg al khamis jangon dañ koy tek di ci nak ay waxtane yo xamni ci serigne touba ak cheikh ibrahim lañ ci wax ak kangam yi nga xamanteni defaw nañu Serigne Touba ak kenen ko bax kuñ ci mana bokk bari tam ndax Serigne Touba lu bax lepp ngi ci loxom bindal nako bopam simamu wara asri ladallahi fi yadi wa ma rumtu min malikin qad bil abi wa ibtada nak simamu sabil islam fiha faman aba mukusi fi dunya usillama al jasi ñi am l'islam ji yalla gëreem señ bi ne ñooñu mo wërëntu ñu ngi sama loxo faman aba mu ko seen ak fi dunya usilama al jasi kepp ko xamni loolu ma yalla defal neexu la yalla dalal tawax fi ci adina bala nga dem alakhirah loolu serigne touba moko wax kon ma ngi yegal bokk talib yi bokk julit ci mandu bi yeb loolu al khamis ko ne radio bi nga xamanteni mom la yalla dogal moy radio mandu bi asayet armaye ci lañuy def waxtaan al khamis ci

Serigne Touba neena de len moy yu teggi yon tay jaar ci ngir mo ndax kuy teggi yon ko ne fi fan la rek ngay mujj

amna kuma sa ñew ci serigne touba ne ko man de dama ragal ñet serigne bi ne ko ku ragal ñet da ngay def ñet dan ne ko bismillah waaje ne ko dama ragal wetaay serigne bi ne ko del jang alquran waaje ne ko dama ragal ak ñak serigne bi ne ko lo am de ko bokk ni waaje ne ko dama ragal gattu fan serigne bi ne ko del moyo ton sa borom ak sa morom.

amna ci cheikh ci ko xamne bam faato ab taawam lañ wajjal bam jek and ak talibé ñew ci serigne bi xeyna ngir mu gëna dorel talibé baayam ci serigne bi bam waxé ba noppi serigne bi xol ko lu yagg neko bayil sa pom yi te dem jaamu ji Allah sunu borom

serigne touba masna wax kuñ nan kalesse ci jollof nit de juroom yi la muy alal yaram yah jeuf ak ro bu faato nak sunu borom day jël alal ja jox ñakoy don ne len bu len ko ci sante ma len ko jox jël yaram wa jox ko saxé yahya mu jox ko suuf dal li jël roga ak jeuf.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خديمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. mbokk yi ci jotaay bi yëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziara di jiital ci nuyoo bi ak ziara bi Cheikh Abdou Samad Mbacke mi nga xam ne moo sabab jotaay bii ngir dundale ko xam-xam ak ngir liggéeyale ko sëriñ bi ci bisam bu tedd bi nga xam ne moom la ñu waaye jublu si moom mooy jublu si ñuy ñaan yàlla nangu liggéey bi yëpp te sellal ko te bégal ci sëriñ bi ci dara ñu Cheikh Amadou Bamba radiallahu anhu wa arda. Ni ko sëriñ Alhadji Ndiaye waxee sëriñ Touba xubbuhu wa xidmatuhu li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bëggin bëggoon rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ak liggéey bi ñu ko doon liggéeyal. loolu nag ci tënk rek dañu njëkk wax ne yonente bi alayhi salatu wa sallam sayidina Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo ko fonk lool bëgg ko mu gënal ko ci jaam ñëpp moo tax mu teg ko ci kaw ñëpp. waaye Seydina Mouhamad moomu ku ne xam na ne Serigne Touba mën nañu wax ne mooy ki ku gën a sopp ci jaam ñi. loolu ku ko wax yaakaaru ma ne juum nga ngir ci mu jaar ci bëgg rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dundam gépp da koo seeyal ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak liggéeyal ko alayhi salaatu wa salaam. xam ngeen ne nit ki amul lu may jëmmam ak njabootam ak ci war a jëlam ak waxtoom te loolu lépp sëriñ bi da koo jëloon jébbalaat ko rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci biir cofeel gu diis gu rëy koo xam ne da ci daal giñ ci yàlla ci wax ne rasulullahi day moom a gënal lu may moom. gis nañ ci dundam léppam da koo jox rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wax na ne jumlatu ma li wa midaadi wal qalam hadiyatun lil mustafa baabi ni'am jutu lahu lyowma bi ruuxi wal badan wa waladi wa waalidayya fi lalam xabawtuhu bi xidmati wa nafsi min saaati ila xuduli ramsi. këram yeeg bërëb yi mu amoon yëpp it da koo joxoon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laka yaa nabiyu manaasili wa mawaatini wa mawaadii laka bil adi mutaawila. ay këram sax da ko daa jox benn rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te loolu bànneexu ak jofeel la xam nga bëgg lu mën a lu am ay dawaabit ak ay régal ak yëpp bëgg dañuy wax ne sayidina Suleymaan alayhi salaam yàlla da ko mayoon mu mën a gis mu mën a dégg li janaaw yi wax benn gis dafa gis ñaari janaaw bu góor ak bu jigéen ñuy waxante. janaaw du góor de xamal ko ne ko fa def Suleymaan déedé boo ko bëggul léegi ma dajje di ko indil la ko. Suleymaan muñ laaj janaaw li ci li wax misaal la rek nee na janaaw la xamal ko ne ko loolu waxi xaaral kalaamul muhiddina kalaamul muhiddina noonu lay mel. Sëriñ bi day gis ay cëri boppam lu ci ne mu ni ko jox rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam hadiya laka lisaani maa aljanaani ba am si zimaamiyel yowma jaaltuhu abad fi yadi ahmada fi yadi ahmada li saaati salaam habli nabii sanati wa shahri ay jamonooma ay atama ay weerama léppam da koo joxoon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fiika dahabi fiika iyaabi ay yëngutooma ak dalam lépp da koo def ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. jaayanteeg moom wax ne mooy sama sëriñ te sama digal moom doxal mu ma fi kenn léeg-léeg sax nga gis mu giñ ci yàlla ne rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa gën a bëgg ci lépp lu may moom ginnaaw suñu borom tabaraka wa taala billahi ahbabtu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam alayhi wa sallam gis nañ dalaa wax sax ne adduna

ذات برو من كل من بالكفر سات جروي والله داعي نو زوي تنصري إنسان.

What is up?

gadai ta def lengen gi bay tuba di ker bamba di way serign bi geesul xarn bi mouride salit nañu ren ngir xamni ya len amewon ya len joxon lañu yoron yobbu nga mboti xarn bi ci jani reccu nañu tay xamni baydu soru boy ya manam may nit lu ko doy

lo sante yalla mune waw la wax fa diwan mune waw wax len ñu natal qarnu bi sembir apati nak deram du qarnu bepp am ngeram yam deram te yok ngam ngam moy jarin wa qarnu bi male bu gay la xamul waju xamul des koy xamal subhana ya kamat kumal ya ne xawan wa xarnu bi nañ far wel beti ku tagge dam ngir monu may lu jombi mam bolek murid yi daw di ram ak yanta war wa xarnu bi bamba mani islam misal ya jeji war wa senegal defu la jalle gel na jal saydo ze toyal xarnu bi cheikh bamba yaay ak bambulan kusobu dootu ñaani naan man di day di mbaani teen fay kaasa man dal xarnu bi kusobu gelnaale yi daraam d'accord bi dootu dem karaam xune jorom kaasu ngaraam dootoo mar li des ci xarnu bi geeju ikam gim daadatam bane ko secc mook ñoñam masee fu jaanandal ko xam toqen ngi doy na xarnu bi num loona foori fi newoon raam loona kangeem yi fi newoon taanil na mbar yi fi newoon amul niroo ci xarnu bi si rob andaari xam-xamaam masee fu jaanatal wu jëm ayam gi surloo na ñoñam wu jëm amul ci xarnu bi fekkoon na dabi ne xareet musoppi leen.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي ما ني نيو تاي زيار ديكو تك لو خول سيرين خادم اك سيرين خبان بوك مي لاج نينا نيغا خامني اجما وارول لين ني ملنا جيجين ني كاج لا ني جولي اجما نيوم كاج لا ني جولي تسبار بو اجما واو كو خامني اجما وار كو دي ساي وقتو جوتي رك مننا جولي تسبار مننا نافله نافله جيتو اك سي توپ جولي ونا waye ñi nga xamni aljuma day na war nak te am ngant ñi lañu wax ne bu ñu amé yaakar ci ngant li mën na jeex mën na tegg ku ñu bayyi bañ julli bëssal mal di dara julli ci wax wallahu ta'ala a'lam moko muy laaj neena bëkk ko leral ñi julli di yor ak naxo ak ñi julli di ko ngëb xey nañu xam dook ñi fat la bëgg wax ak ñi nga xamne bu ñuy ruko ak bu ñuy sujood dañuy yëkëti wat seen loxo lolu mi ngi dalu ci wute ngir yi ngirum malik mi ñu nekk li ci lu leung moy kabar amal kefe ci ñu yëkke tay loxo te buñ kabaré bu nopi dañuy yor loxo yi ci bu dey julli farata lolu moy li leung ci ngir bi don ci amna yeen waxi ci yo yeen ngir yi nak la am yo xamna ñoom buñu julli dañuy ngëp séré loxo te buñu ruko ak buñu sujud dañuy yëkke wat seen loxo buñu ando ko kabaré lolu wute ngir la waye yépp baax na wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ku jënd ay bagage daal di ko fekk ci bir xaliss lan moy atté xaliss bobu waaw bagage bu ko nit jëndé fekk ci bir xaliss day japp né xaliss bu atté for la bu xamé ka ko jaayoon da ko dello bu fekké lé lo xamné xamuñ kiko mom fu sar la jogé misalam joge bitimu deew xamul ñum fi ñewé xam nañ ne ké ko jaay sax man naam xamul di dara yegu ko won loolu atté luñu for la luñu for nak dañ ci santane bu dé luñu am yaakar ci né buñ ko xam lé nit ñi xam ko dañ koy xam né bu dé yi mel nonu nga xane bu féké bi timu lo joge ñewu fi nonu nit ki su ci jotté né japp né atté luñu for la luñu for nak liñ ci santane moy benn sañ nga ko boko dencé li nga dir duñ wax bu féké laad né dañ bu dir ba jexé sañ nga ko lek dañ nga ko saraxé andal nak yéene sayu borom fa ne nga fay wallahu ta'ala a'lam moko mi lañ ñana da doon nafila di jiru ñaar rakka bi amé ñaar rakka nak faté ko jox ba taxaw dina mu fatalé ko delu tok néna bu sulma lé ngi def ko hu day sujud ba'da salam ndax jogo mu jox ba taxaw yok la ci julli day sujud ba'da salam bu fekke ne rakkat rakkat ñettal bi fasu bu fasu won nak nga xamne ruko na jangan na ba ruko ba sigi dor ko fatale ko day yoy def ko ñent rakkat te sigi xalla salam ay fi rakkat ñettal bi fasu gut nga mi ngi taxaw di jang ruko gut sa yoy fatale ko day del tok dadi taya dadi selmal sujud nak ba'da salam wallahu ta'ala a'lam bokku mi laaj neena ndax goor sañ na gaafé bokkum bu fekkee ne gaafé mooy rafetal kawar defal ko de wute budut loo xam ne bu ko defee day nuru nurlu jigéen sañ na ko ndax defar kawar a bokk li ñu santaane nit mos naa ñëw ci yonente bi salallahu alai sallam kawar bu salsaa ñëw da ko yedd mu daal di ko yebal mu dem bu demee defar kawar ba pañe ko diw ko del siwaat mu ne ko kay lii moo gën kenn ci yéen ñëw kawar gi salsaa ñëw muy nuroog seytaan kon dafa kawar ak santane ko am kawar nang ko toral way liñu bañ rek moy nga dafa ko dafa len wo xamne day tax mu nuru jigen bu day melokan wo xamne jigen ko baxo daf fof mom dafa ko no xam day nuru jigen du dagal way bu dul lol nak ni ki fagn na dafa kawaram dañ koy sant sax nak mu dafa bu kamé wallahu ta'ala ahla mbok mi lay ne nak ku dugg ci jakk wara def tahiyatul masjid fek mu wëdduma ma xos nu muy def bu fekkee day yor la gënoon ci moom bala mu fexe ba àggal bala dugg ci jàkk ji ndax jàkk bu fi duggee dañ lay sant ndigal li mooy nga julli ñaar rakka wala nga toog te bu daggee yor di julli ñaar rakka lam da koy tàmbali waat kon na taxaw ci bitti àggale yor di bu fekkee ne lu tax ñu raw ko ci julli ga àggale yor di mu nopp door ñu dugg julli ñaar rakka bu ñu taxawale farata nag mu dagg door ñu dugg ci farata ji mu nopp tàmbali waat ko wallahu ta'ala a'lam bokku muy laaj neena da nek bitim rew di liggéey di safoor dawo ci àll bi ay autoroute ak fu ne lay nekk neena waxtu jul di ko fekk ci àll bi
waaye yor na bouche la boo xam ne ci lay xoolee xibla, waaye léeg-léeg internet bi du dox ba du mën a xam bu bouche bi du ko mën a wan xibla. Léeg-léeg it mu yor ci ñaar yoo xam ne duñ bokk fuñ doxañ, waaye day njëkk bu mu njëkk a jot rek nee na fu mu ko wan rek mu julli foofu muy laaj ba xam loolu baax na. waaw jublu xibla day ci charte yi tax julli yër la bu fekkee ne nit ki mën na ko def, fàttiwu ko te mën na ko def. waaw fekkee da ngaa nekk koo xam ne dañ cee lott ndax xamoo xibla, xamoo fa xibla féete, kooku dañ koy wax ne ko na dàq sa ne julli fu mu jublu baax na. kon bu fekkee ne machine bi doxut bu solo bi doxut noonu lay def, bu ko wanee ñaari barab yi bokkut ci nag fu mu ca tànn jublu baax na. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na day faral jamuwa nag di gànnuwaay, waaye nee na bu gànnuwaay noppee day mel ne day yëg ni dakoo tis ci ay yéeréem wala ci barab bi doon demee wanag, bu defee muy tàng ndox neen di fa sotti fu mu yaakaar ne gànnuwaay wala laf ñu sotti ko muy laaj loolu. loolu muy def de xamul loolu jubluwaay du lañ ko sant, ndax kenn waxul ne wanag dañ ko war a laabal. wan ak laab nag wala bokk set sax laa bëgg a wax, waaye laab yomb ko. wan ak set njëriñam mooy boo dikkee di fa tuur ndox da nga mën a yegg suuf, nga ne bu si say yére laalee suuf gii du tax mu laal sobe. waaye bu dee wan ak woo xam ne dafa taq sobe bu noppi doon lu mel ne pero nga xam ne boo taxawee mu tis la, boo yeggee suuf it sa yére taq sobe, wan ak bu mel noonu dañuy wax ne bu fa kenn tuur ndox. waaye lu mën a xew bu nit ki tuuree ndox ci barab ba noppi di sikki sàkk sobe si laal na ko wala laalu ko, kooku dañ koy sant na wis ay yéeréem fa muy sikki sàkk ndox mi laal na ko laalu ko na fa wis. amma bu dee fa mu doon gaanu waaye biir wan ak wa sobe sànk sobe su nekku fa, kooku kenn sant ko mu di ko wis ndax loolu du ko laabal. wan ak moom seetal lañ ko ba muñ su ko laabal ndax barab bu baaxu am sobe la. wallahu taala aalam. mbokk mi laaj nee na nit ki bu faatoo dañ koy andil téeréb jëfam demal xeyam ndax lépp lu mu jëfoon moo cay nekk. waaw li boroom xam-xam wax de mooy lépp lu mu jëfoon ba ci wonk yi mu doon wonk bi mu wéradee dara ca nekk. kon jëf ju baax bi mu jëfoon safaan defoon yépp cay nekk, bu dee safaan buñ ko jéggal it dana ca nekk, ñu xam ne jéggal nañ ko. bu ca buñ ko soppee aw yiw dana ci nekk doon aw yiw, waaye di xam daal lépp lu mu def ci ay wax ak yëpp ak pas-pas dana nekk tere boobu. wallaa mbokk mi laaj nee na ay nit a ngi ni ñoo xam ne seen wëjur dafaatu bàyyi leen alal, waaye ñu mirage ko, waaye nag bàyyi fa ak kër goo xam ne moom dañ koy liyee, muy laaj ba xam ndax sañ nañ loolu. ak bu fekkee sañ nañ ko ba bàyyi fa kër ga mu liggéey at alal jam ja ci juddoo ndax dañ koy génne asaka di cee génne asaka, bu fekkee dañ cee génne asaka la ci des ndax dañ koy muy rasal dañ koy seetale. waaw nit sañ na seen mbokk faatu bàyyee le alal, alal de ñu am luñ fa bàyyi muy liggéey, waaye bàyyi ko muy liggéey nag tekki wut ne muy rasuñ ko. mën nañ ko muy ras ci ay këyit, mën nañ ko muy ras ci ay këyit, mën nañu bàyyi ba saa bu génne it ñu séddo, waaye la gën mooy ñu miraat ko ci kéet ñu xam ne kenn ku ne am nga ci nangam pour sax masaal bu ñëwoon kër gi nangam lay jar. ñu ko seq mooy ñii buñ ko séddoo woon tey tey ku ne nay am nangam, nangam jooju nga xool nu mu toll ci ligne bi da nga xam pourcentage ba 5% la, 10% la, 20% la, 15% la, nu mu toll yaa xam. ñu bind loolu ci barab xam ne kër gi kër diw lu ci mën a juddoo diw moom nangam pourcent yi, diw moom nangam pour am jeex. su at mi dee ñu génne xaalis ba seddoo ko ci noonu ñu ko wax ginnaaw bu ñu génnee fere ñu war a génne yëpp. mu def nag asaka ndax asaka war na ci, ku ci am lu mat ni saa denc ko at asaka war na la, waaye du caa génne jëm mi alal ji nga xam ne mbooloo ko bokk jëm mi alal ji asaka du ci war. waaye ku am ni saat ci ñoom nag day mel ne alal giñ dajale la ñoo ko bokk kenn ku ne sa wàll nekk ci ñu boole ko denc, waaye du alal ji kenn moom. kon ku ci am ni saat masalan sax kenn te ne weer wa njëkk a fayu day lu bari kenn ku ne am ca nisaab, waaye la bokk ba ñuy fayu di fayu ko daal ba weer wa mate nisaab nga xam ne lañ fayu ko bandaag nisaab. su bis boobu dellusiwaatee mat nisaab kenn ku ne la nga fayu ko mat nisaab kon asaka wan la, waaye koo xam ne lañ ko jot matul nisaab asaka wan la. wallahu taala aalam.
bokkumuy laaj salaatu tasbih nan lañ ko jullee ak julli la boo xam ne naafila la def ju baax la. Julli la boo xam ne nag danga jàng fatiha, jàng awsaar wala ay aaya, waaye dangay sabar yàlla subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Ñu yokk sax wala xula xut la billahi la xayu xajim danga koy def fukki yoon ak juróom. Boo jàngee fatiha ko saa ba noppi doru ko waru ko def ko fukki yoon, boo sujjee def ko fukki yoon, boo sujjootee def ko fukki yoon, boo sujjee toog def ko fukki yoon, boo sujjootaatee def ko fukki yoon, boo sujjowaatee toog def ko fukki yoon. Loolu benn raka loolu ngay def ñeenti yoon wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na luy atteb islam ci nit ku fase soxna su tolloog diggant. Waaye ci lislaam terewuñu fase ku tolloog diggant. Li ñuy tere mooy fase jigéen ju setu moo xam day dafa gis baax wala dafa am doom gis mere, kooku moom dañuy dafa xaraam ci masabu malik fase. Su ko nit defee it te fase mu nekkul fase mu dog, faw dañuy forcé góor gi mu faylewaat ko. Waaye bu fekkee dafa toll ci ab diggante moom terewuñ ko ko fase, kooku waxtu wu ne mën nañ ko fase ndax saa yu amee doomi daam jeex na wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na koo xam ne dafa ñëw fekk ilimaam ci taayu ji mujj mu kàbbar fekk si imaam toog, bu ilimaam sërmelee bu jógee yi day kàbbara muy laaj kàbbar bu mu kàbbar ngir fekk si ilimaam ak kàbbar bi mu kàbbar ginnaaw bu ilimaam sërmelee luñ ci jublu. Waaw nit bu fekkee ilimaam muy julli day kàbbar kàbbaru armal mais kàbbar bi nga xam ne mooy moo koy tàbbal si julli yéene tàbb si julli gi. Bu fekkee ilimaam muuru koo day kàbbaral beneen kàbbar, bu ko fekkee mu sujjóot day kàbbaral beneen kàbbar fekk ko. Waaye su fekkee mu toog nag du kàbbar moom beneen kàbbar kàbbaru amal kefere def nag toog. Bu ilimaam ji sërmalee nag moom day jóg wax allahu akbar allahu akbar. Julli dañoo wax ne dafa mel ne kuy tàmbali julli ndax amul si julli gi dara. Dëgg la kàbbar na kàbbar amal ba toog fekk imaam waaye amul si julli gi dara, kon buy jóg bëgg a julli gi duguma fekk. Moo tax ñu sant ko mu kàbbaraat mu mel ne kuy tàmbali julli la wallahu taala aalam. Bokk muy laaj nee na nit ku faatu bàyyi soxna soo xam ne da ko waxoon ne ko dina ko jox nàngam ci cen waaye gitu ko ko jox. Muy laaj nga xam ndax mu faatoo dañ koy jox cen googa mu doon wala day doon sa du jël cen nga wala day jël cen nga bañ a doon. Maa nee da cee gis ay téere yu ci wuute. Waaw lu ñu xam foofu de mooy bu fekkee ne sëy bu wér la nga xam ne bu ngi takk dara la jotu ko mu tudd ko ak cen te jotu ko jox loola bor la su faatoo it dañ ko koy fay su ko bàyyi wut. Soxnaa moo nag soxnaa ma woon mu faatu bàyyi ko ginnaaw kon dana ko muuru donno. Fi ñuy waxee léeg-léeg naan day jël cen te du donno yu mel noonu mooy sëy boo ci teguwut ci yoon ni kuy takk ci wopp nga xam ne day mel ne daa bëgg a tàbbal aju donno wopp ji mu wopp amul yaakaar si ne dana jóg ba noppi takk soxna. Kooku bu jotee moom kooku mel noonu la ñuy wax yu mel noonu. Waaye bu dee sëy bu tegu ci yoon nga xam ba mu koy takk charte si takk sëy dajee nekk lenn lu ñu tere nekkuti moo xam wér naag moom moo xam wér tëg moom yàlla dogal mu nekk ba faatu te wëccu ko jigéen yi soxna la lay doon. Bu fekkonte ne jotewul sax ni su sadaax ji waroon am cen gu mat lay am ndax faatu day mottali cen bu faatoo te jox koon cen cen gu ma sëkk la ko amee kon bor la boo xam ne day koy fay te du te mu doon bu dee sëy bu tegoon ci yoon wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na soxna si dafa nekkoon ci kër boo xam ne borom këram moo ko ci dëkkaloon ginnaaw ba mu ne ko kër gi dama koy may keneen ngay génn daa koy jox xaalis ngir mu uti geneen kër. Nee na bi ko joxee xaalis nag mu ngi ciwut kër dolli na ci dara sax waaye taxut mu àgg mu jékki-jékki nag bëgg mu génn te kër ga àggagut muy laaj ba xam lu ko lislaam sant ci loolu. Après mi ngi nekk soxnaam day borom këram moo ko war a wutal fi mu dëkk kon bu ko génnee foofu it na ko dugal feneen ba muy am kër gu mën a dëkk waaye waru ko génn muy dem fii ak mi ngi nekk di soxnaam
fañ na ko xëy na ne ko fii maa la fi dëla yegg mu bëgg ko soppi waaye rek na ko wutal fen fu ne ndax moo ko war a dëkkal loolu ci sàtt yi yor soxla la bokk nga dëkkal ko wallahu taala aalam. Mbokk mi laaj nee na li ñëw ci Moustapharu Khalil di wax ne ndox mu ñu tàngal lu jërëjëf dañuy tere ku ko jàppee muy laaj loolu tax. Waaw dañuy wax ne ndox mu tàng jërë ak mu sedd guyu dañuy sib ku ko jàppee ndax mën naa tax la njàpp ma laaj lépp doo ko ma tal bu tàngee jërë ma ne teeloo te doomu aadama wër lool boppam bu sedd guyu noonu tey dana tax teewlu gi mu war a teewlu ba jëj cër bu ne mu jox ko àqam ci raxas ga tàngooru météo mën naa tax du ko man sedd météo mën naa tax du ko man ba tax yëpp dañ koy tere naka noonu lu ñu tàngal ci aw naaj loolu mu dañoo wax ne sibu wér-gi-yaram la ma nit docteur yi ñoo wax ne ndox mu ñu tàngal ci aw naaj baaxut ci wér-gi-yaram moo tax ñu wax ne ñoom karaaha tibbiya la wallahu taala aalam.